Zbor i simfonijski orkestar Mađarskog radija izveli su seoske prizore Bele Bartoka, izvedom je ravno Gergej Vajda. Poslušajmo sada Ebony koncerto za klarinet i jazz ansambl Igora Stravinskog. Solističku dionicu tumači klarinetist Mihaj Borbej.

Divertimentom Bele Bartoka došli smo do krasninke koncerta koje je Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod vodstvom Gergeja Vajde održao u Budimpešti 24. ožujka ove godine. U nastavku slušamo sonatu Hamulu Franca Lista. Za glasorom je Lukas Geniušas.

Orkestar Mađarskog radija pod dirigentskim vodstvom Adama Medveckija izveo svečanu glazbu Mihaja Mošanje. Drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturne zaključit će omiljeni čardaš Vittoria Montija u obradi za limene puhače koju će izvesti mađarski ansambl limenih puhača.

Ансамбл Банкьери Сингерс под диригентским воздом Денеша Сабе отпевал шансон «Моје се уста смију» Жоскена Депреа. Послушаемо сада симфонијску баладу «Војвода» Петра Ильича Чайковског симфонијским оркестром Мађарског радија Равна Тамош Вашари.

Simfonijski orkestar Mađarskog radija pod dirigentskim vodstvom Tamaša Vašari je izveo simfonijsku baladu Vojvoda Petra Ilića Čajkovskog. Noćašnji je Euroklasik Nocturno zaključit će ponoćna zvona Richarda Heubergera, izvešće ih violinist Barnabas Kelemen i pijanist Zoltan Kočiš.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. Program nastavljamo jutarnjim koncertom. Poslušajte prvu simfoniju Bohuslava Martinua Bamberškim simfoničarima ravna Neme Jervi.

Bamberški simfoničari kojima je ravnao Neme Jervi izveli su prvu simfoniju Bohuslava Martinua. A sada 12 američkih preludija Alberta Hinastere. Klavir svira Haydée Lustenau.

Forlan Rondo, La Smita, izveo je nizozemski filharmonijski orkestar, a ravno Ed Spanjard. Bio je ovo jutarnji koncert, slušali ste izbor Zrinke Matić.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Il Modo Classico urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak slušamo Noć iz Dnevnika s odmora, opus 5 Benjamina Britna. Andrej Gavrilov, klavir.

Bio je to Andrej Gavrilov na klaviru koji je izveo skladbu Noć iz dnevnika s odmora opus 5 Benjamina Britna. Slijedi arija Judite iz četvrtog čina Judite, naslovljena Meine Lippen, Sie küssen so heiß, Franza Lehara. Nastupaju Barbara Hendricks sopran i orkestar Filharmonija. Dirigent je Lawrence Foster.

Slušali ste prozne zapise Ivana Jozića Makondo. Čitali spikeri Rosanda Tometić i Dražen Puklavec. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredila Irena Matijašević.

Čuli ste Espanju Alexisa Emanuela Chabrija. Klavir je svirao Aldo Ciccolini. U njegovoj izvedbi poslušajmo i ekscentričnu ljepoticu, ozbiljnu fantaziju za četiri ruke, Erika Satija.

Bila je ovo sonata za violončelo i klavir u G-molu, opus 19 Sergeja Rahmaninova. Izveli su je Paul Tortelier na violončelu i Aldo Ciccolini na klaviru. A sada će nam Aldo Ciccolini uz Pariški orkestar izvesti treći koncert za klavir i orkestar u S-duru opus 29 Camilla Saint-Saensa. Stavci Moderato assai, Allegro maestoso, Andante, Allegro ma non troppo. Dirigira Serge Baudot.

Maksima, prislušne kuće u kojoj se željelo prebaljivati. U ono još tehnički neizvjerno da ostalo bojama, bila je u katalozima tih ljudi. Bez ovih tvrtki, aparati su se prodavali kako bi se u njih instalirale. Bez vrijedne stjenice, kada bi se njih željelo prisluškivati. Čak su i oni alati za provale bili predstavljeni bez štapa. Unica za pripremu kataloga bila bi formulirana i glasila bi zajedno s njima kad bezvredno vrijeme formuliramo u osnovi kao na ovaj način. Ako aparat da, kojemu se moramo ne može ništa pregovoriti, nije upotrebi, već drugog aparata de, onda je prodaja i uporaba ovog drugog aparata. Isto tako, moralno opravdana, onda njegova uporaba ne može biti nemoralna. Ili, ako se drugom aparatu B, može moralno pregovoriti, ako njegova uporaba i prodaja nije moralno opravdana. To ne znači da je uporaba i prodaja aparata B nemoralna. Ukoliko se prvi aparata je uporaba i prodaja moralno opravdana, ne može koristiti bez aparata.

Pijanist Jakub Kušlik izveo je fantaziju u F-molu opus 49 Frederika Chopina. Za kraj prvog dijela programa čućemo šestu simfoniju u C-molu Kristofa Ernsta Friedricha Weisea. Koncertnim orkestrom Danskog radija dirigira Adam Fischer.